0: Ona posjeduje one retke vrline koje mogu krasiti jednu ženu i pokazati savršenost ženskog pola.
1: Tako je 1584. godine o Cvijeti Zuzorić pisala Marija Gundulić, žena renesansnog pesnika Nikole Gučetića. A Dubrovčanin Dinko Zlatarić pevao je:
2: Obrati, Flora, proć meni pogled tvoj, jer stojim kako nijem bez tebe, ti si red, ti snauk s kojim grem od tamnih ponaprijed.
0: Ko je bila

0: Svijeta Zuzorić je rođena, kako svedoče neki zapisi, sa naročitim blagoslovom gospoda, kao jedna od pet kćeri u istaknutoj trgovačkoj porodici. Po svemu sudeći, bila je predodređena da stekne visoko obrazovanje i da svojom duhovnom i fizičkom lepotom obeleži deo dubrovačke i italijanske istorije u vreme renesanse i baroka.
1: Imućna porodica ju je sasvim sigurno poslala na školovanje u Anconu. I to ne slučajno. Taj grad je upravno središte pokrajine Marke, jedne od najvažnijih luka na Jadranu i mesto u kome su obrazovanje sticali bogati ljudi Italije i Dubrovnika. Cvijeta Zuzorić je tako stekla mnoga znanja boraveći u Anconi kod sestre Nike.
2: Nina plemenita i krhka duša napajala se lepotama umetnosti i u Firenci. U nju je stigla po očevoj volji već sa 18 godina, 1570. Tada se udala za firentinskog plemića Bartolomea Pešonija i u italijanskoj Atini, kako je zapadni svet zvao Firencu, provela nekoliko godina. Bila je to prilika da živi u gradu koji je imao veliki istorijski, obrazovni i kulturni značaj. Pošto je njen muž postao konzul, nakratko se vratila u rodni Dubrovnik, ali je tamošnja vlast nije prihvatila kao plemkinju, jer je plemstvo dobila preko muža. Zato se 1583. godine vratila u Italiju. Duboku starost dočekala je u Anconi, gde je preminula 1648. Sahranjena je u crkvi San Francisco ad Alto, a kako je kasnije svedoče istorijski izvori, sa tog mesta uklonjena nadgrobna ploča, ne zna se tačno mesto na kome počiva.

O životu Cvijete Zuzorić i onome što je činila za umetnike 16. i 17. veka svedoče i ušuškani zapisi njenih obožavatelja koji su bili očarani Cvijetinom lepotom. Sigurno je ta lepota dolazila i iz prebogate njene duše i iz njenih stihova koji, nažalost, nisu sačuvani.

Da li zbog njene slobodoumnosti, lepote ili majčinih korena, tek Srbi su odlučili da ne zaborave Cvijetu Zuzorić. I tako je sve počelo.

Prikupljeni novac nije bio dovoljan za izgradnju paviljona, pa je društvo Cvijeta Zuzorić i narednih godina nastavilo da priređuje tematske balove. Zlatni vek bio je posvećen Cvijeti Zuzorić, pesniku Dinku Zlatariću i Dubrovniku. Na svadbi u Skadarliji nevestu je igrao Petar Palavicini, a mladinu, rodbinu i prijatelje poznati članovi udruženja.

prirode blizu granice sa Nemačkom. U Francuskoj i Španiji nešto bolja situacija, ali još postoje žarišta, u toku je procena štete. U Albaniji je najmanje 7 osoba povređeno u požaru u hotelu u Lungomari nedaleko od Valone, a hrvatska policija uhapsila je 4 osumnjičenih za podmetanje požara na području Zadra i ostrvu Čiovo.

0: 7:50, ovo je vreme koje svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku kolegi Drašku Ratkoviću. Dobro jutro, Draško.
1: Dobro jutro, pozdrav za Acu Drobca koji je u studiju Radio Beograd 1 i za sve slušaoce u Srbiji i naravno mnogo šire koji nas trenutno slušaju. Pozdrav iz Banja Luke u kojoj je trenutno 16 stepeni Celzijusa. Nako lijepo, ugodno jutro.
0: Da, u Beogradu je trenutno 23 stepena. Hvala Draško, da se osvrnemo na kulturni repertoar i šta je to bilo zanimljivo ovoga vikenda u Banja Luci i Republici Srpskoj.
1: Mnogo događaja, naravno, i u cijelu Republici Srpskoj, onih ljetnih, sad da ih sve nabrajamo, izgubili bi mnogo vremena, ali ćemo zato ovo vremena malo što imamo posvetiti onome što se dešava danas, baš kao što si rekao, ti kulturni događaji. Ja bih preporučio sve one koji će biti u istočnom Sarajevu da posjete 6. sajam knjiga koji organizuje Matična biblioteka. Gost će biti ovogodišnji laureat Ninove nagrade književnik Darko Tušeljaković. Nakon svečanog otvaranja oni će publici predstaviti nagrađivani roman Karota. Također večeras je planirano i književno veče s Milicom Vučković koja će također predstaviti svoja djela, prvenstveno roman Baldwin koji je uvršten u uži izbor za prestižne književne nagrade. A narednih dana svi oni koji budu u istočnom Sarajevu moći će da se druže i sa Bojanom Mitrović, Brankom Perićem, Sašom Kovačevićem, Ljubicom Kuburom i Marijanom Petronić. U okviru sajma će biti i izvedene dvije monodrame Sutra Miloša Miličevića, Odbrana Sokratova i smrti, u petak Dejana Stojakovića, monodrama Slušaj kako govorim Sava Mrkalj. Sajam kao i svi sadržaje bit će na Trgu Srbije u istočnom Novom Sarajevu. A jug je posebna priča ovog ljeta. Toliko događaja koji se preklapaju u jednom danu i po nekoliko, teško je sve stići i obići. A sada se u Trebinju pripremaju za preobraženske svečanosti i tim povodom će biti održani brojni duhovni, kulturni i zabavni sadržaj. Sutra počinje program kada će na Trgu Slobode u 17:30 biti održan Herceg Fest. U 19 časova u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg praznično večernje, a kulturni program nastavlja se u 20:30 u Muzeju Hercegovine u Trebinju gdje će biti predstavljena izložba Skriveni prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika u okviru obilježavanja jubileja dva vijeka Matice Srpske. Centralni dan proslave u srijedu na Preobraženje prazničnim jutrenjem u Trebinjskom Sabornom hramu Svetom arhijerijskom liturgijom i slavskim obradom, a u 10 u Dučićevoj ulici biće organizovana promocija domaćih proizvoda Naše je bolje. Program će se završiti na Trgu Slobode gdje će biti održan kulturno-zabavni program, a i koncert Aleksandre Radović. I još jedna lijepa najava, danas počinje 4. ljetna škola filma organizacija Audiovizualnog centra Republike Srpske. Ove godine u Prnjavoru i traći do 27. ovog mjeseca, a glavna tema ovogodišnjeg besplatnog 10-dnevnog programa za srednjoškolce je dodir. Otvaranje zakazano uz gostovanje glumca Džeka Dimića koji će izvesti monodramu po tekstu Josipa Pejakovića Voj živote. Eto, to smo izdvojili, ali kao što rekao, još je mnogo događaja i u Banja Luci i u ostalim dijelovima Republike Srpske.
0: Da, zaista mnogo, mnogo zanimljivosti. Manifestacija Beogradsko leto ovog vikenda potvrdila je status omiljenog letnjeg okupljališta Beograda i gostiju glavnog grada.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Andrew Carnegie gospodario je američkom industrijom čelika, a svojim dobročinstvima pomogao je mnogim zajednicama, uloživši značajna sredstva u obrazovanje, naučna istraživanja i izgradnju biblioteka. O Carnegieu, njegovom filantropskom radu i kako je tekao proces gradnje objekta u Beogradu, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova. Autorka Milja Milosavljević. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Bolesnicima stručnjaci savjetuju isto što i zdravim osobama. Obavezno nositi flašicu vode, oblačiti laganu garderobu, izbjegavati obavljanje poslova na otvorenom po najjačem suncu i ostanak

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Ove večeri muzika nas vodi u Italiju i to je dobar razlog da večeras ostanete sa nama. U ime dežurne ekipe koja će sa vama biti kroz emisiju Susretanja, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Slušali smo izbor klavirskih minijatura iz ciklusa godine hodočašća i sveske iz Italije. Ovo delo komponovao je Franz Liszt, a svirao je Jorge Bole. I na kraju današnjih susretanja bit ćemo i u svetu italijanske simfonije Felixa Mendelsona svira Mađarski državni orkestar.